odigrane utakmice, saznaćemo ko će naredne 4 godine vladati fudbalskim svijetom. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji. Top Sport.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete.

0: nagonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.